0: 92,2.
1: Медийски спонсор ТНТ Радио.
2: Имате идею за веб страница? Покрените я бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволних корисника, кои веч веруют Global Host. Global Host. Стабилен темелј вашег веба.